0: Hoşun da olsa anlaştığın ki oğlumun bir avazı kuşuru var tanıgan bu sandı. Bakın. He, vay rahmet rahmet.
1: Hey rahmet rahmet. Umak rahmet.
0: Rahmet rahmet.
1: Bik makul mendim.
0: Bek tuyuksuz up kaldı ya. Biz onu da çüştü ma. Roşengül'ün balları, kalları, koyları ba. Karım sonmaydı kan. İşte.
1: Sizin tan karamsız benim ballarım, kallarım, koylarım var.
0: Minim şu başında da. Şuna bir de rahmet. İkinci ma.
1: Eres. Rahmet, rahmet.
0: Hoş bulduk. Rahmet. İşler onlar yakışı olsun. Saya ait onlar kimlik olsun. Ece bir kılık kaldı ki ne adam.
1: Kandak. Tamakta ilk kısır adı kısımı.
0: Karlıga çıkıyorlar yollar avan ki. Biz miyman kısak oldu ki?
1: He şu hazır aşına kısak bulut dedik ki ama taz işleydiğen vakit kıt olur kep kaldı. Eğer bu mağam bulsa aşında kıldık da.
0: Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Алексей Розжан эбетипти. Биздин ой өйдүкү тамак канчык эткенде өйдүкү эле балдыр деп койма адамга.
1: Кукашка кызы да. Өйдүкү
0: карап тамак эткен болсо, биздин ойго кирип тамак эткен болсо, Рошангүл менен программада түшүп кетет болмуз өйгө эле кыламдык я.
1: Биздин ойгому?
0: Эсилин ойго.
1: Бул кыш накыла. Силердин кошуп биздин ойго кириңлар.
0: Макул. Эжеп жакшы.
1: Өйдө эткен тамагын көтөрүп аламчы, качылап эле биздин ой кирсаңлар казан менен көтөрүп ала. Мен бир кыл тамак эсем, эки кыл тамак менен мейман кылмайбызбы?
0: Айна кыл. Болду, макул. Рахмат.
1: Варис доктор дейди, Учурджандын 3 килограмм жүргөн ичип карап акыдаган болсак, 1 килограмм жайылык, 1 килограмм зомгерлик, кагынык, мухаббет, күйүмчанлык, ырайчылык дегенлер эмне экен дейм, деп Варис доктор.
0: Абдан ийелерге